0: din ziua de acum. Ne-ai învrednicit de cereștere și nemuritoarele tale taine. Îndretează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjdesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjdem întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cel ce ai plinit toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, îi arăta mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți intru tobule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei care vor gusta din ele, ca acestea spre slava ta, spre cinstirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva și a Sfinților Mucenici Nazarii, Gervasie, Protasie și Chelsie, s-au pus înaintea ta de către robii tăi încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor care au înfrumusețat acestea și celor care săvârșesc pomenirea toate cele către mântuire și le dăruiește desfătare din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Dumnezeu Născătoare și Purea Fecioare Maria, ale Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfinților Mucenici Nazarii, Gervasie, Protasie și Chelsie și toți cei împreună cu dânșii a căror pomenire o săvârșim astăzi și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvântești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintea lui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și Multimilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marlumcenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii Moldovei, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfânt Liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfinte, Cuvioase și Multimilostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfinților Mucenici, Nazarie, Gervasie, Protase și Chelsie, și pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Părintului nostru Paisie de la Sihăstria, a căror sfântă pomenire săvârșim cu ale sfinților și drepților, dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu

0: Tak.
1: Gracias.

0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților, Ajutătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine pe neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratului și Dumnezeul nostru. Miliește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unde am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încât drepte și întru cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate mă născut Maica mea, că iată de vorul ai iubit cel nearătate și cel ascuns, ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă vei albi. Auzi-l meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot îmi le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. O vine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. Fericiți cei fără prihană, cale care umblă legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncele Lui și îl caută cu toată inima lor. N-a umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare inimii ca să învăț judecățile dreptății Tale. Îndreptările Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce-și va îndrepta tânărul calea sa prin păzirea cuvintelor Tale? Cu toată inima Te-am căutat pe Tine să nu mă lepezi de la poruncile Tale. În inima mea am ascuns cuvintele Tale ca să nu greșesc Ție. Binecuvântate ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale, cu buzele am rostit toate judecățile Tale. În calea mărturilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile Tale voi cugeta și voi cunoaște căile Tale. La îndreptările Tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele Tale. Răspătește robului Tău, voi trăi și voi păzi poruncile Tale. Descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea Ta. Străin sunt eu pe pământ să nu ascunzi de la mine poruncile Tale. Aprinse sufletul meu de durerea judecăților Tale în toată vremea. Cătată pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abade la poruncile Tale. Ia de la mine o cară și de fe mare că mărturile Tale am păzit. Pentru că au șezut că peteniile și pe inimă cleveteau robul Tău în cugetarea îndreptările Tale. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, îndreptările Tale, sfatul meu. Lipitul s-a de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul Tău. Vizitam căile mele și mai auzit învață-mă în dreptările tale, fă să înțeleg cale în dreptările tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul sau sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele tale, depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitul m-am de mărturile tale, Doamne, să nu mă rușinez, pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor tale voi păzi pururea, înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe calea poruncilor tale, ca aceasta am voit, pleacă inima mea la mărturile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă de șertăciunea în care ta viază, mă împlinește robului tău cuvântul tău care este pentru cei ce suntem de tine. Depărtează o care de care mă tem că judecățile tale sunt bune, iată am dorit poruncile tale într-o dreptate ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc că am nădăjdit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile tale am nădăjduit și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime ca poruncile tale, am căutat, am grăit despre mărturile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău, într-o care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-am îngăiat într-o smerenie mea, căci cuvântul tău m-a viat, cei mândri m-am batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut, adu-ți aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am îngăiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântat era de mine îndreptările tale în locul pribegiei mele, adu-mi aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie când îndreptările tale am căutat, partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta, rugat-mă în feții tale din toată inima mea. Miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce suntem de tine și păzesc poruncile tale. Din mila ta, Doamne, este plin tot pământul. Îndreptările tale mă învață, bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne. După cuvântul tău învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Înmulțită sau asupra mea nedreptate celor mândri, eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Gata s-a că grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat, bine este mie că m-ai smerit. Ca să învăț judecățile dreptății tale, bune mi este mie legea curii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce suntem de tine și ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia că m-am făcut ca un fale la fum, dar în dreptările tale nu le-am uitat, câte sunt zilele robului tău când vești de cap pe cei ce mă prigonesc. Spuse-mi-a călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă, puțin a fost de numai sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale, după mila ta viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. În temea ta-i pământul și rămâne după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea atunci, aș fi ferit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că într-un zile mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă și că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-a ajutat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. Dar tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâne am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile Tale, Doamne, în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce viclenie și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotita încălcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile Tale pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu. De judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate. Nu mă da pe mâna celor ce-mi fac sărbătate. Primește pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale. Făcu robul Tău după mila Ta și îndreptările Tale mă învață. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii, am stricat legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile Tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata Ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drepte și Doamne și drepte sunt judecățile Tale. Poruncile Tale cu dreptate, mărturile Tale și cu tot adevărul. Copitul m-a râvna casei Tale, că a uitat cuvintele Tale, vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defămat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul, necazul și nevoia dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. Îndreptările Tale voi căuta, strigat am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile Tale. Din zori m-am sculat și am strigat, întru cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cugete la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale. Cupetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele Tale, că cel ce aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit am sufletul meu mărturile Tale și le-am iubit pe ele foarte. Păzit am poruncile Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înainte Ta sunt, Doamne. Să apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat îndreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască cu poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcita ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, și de Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prietare păcatelor, aștept învirea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflet al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ce te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind, suflet al meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu undele înluminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflet al meu, să nu dormitesc, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpli pe Hristos cu un delem de ungere și-ți vă dați ei cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebirit întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și ajută pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în ceruri și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung rădătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe ce drept iubești și pe ce păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că simți tăi îngeri ca prin jurăcerea lor fiind păziți și povățiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
3: Dumnezeule, milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, cu binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi Cel ce te păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați-vă Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați-vă Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că omul pe robii tăi și câte în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți le dă odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chiverisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești, unul ziditorul odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinte, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici să sfinci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericim-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru tine e cel necăput Hristos, Dumnezeul nostru a binevoit, a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetare feții tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale celui nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne pricepându-ne din nici în răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miliește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
4: Rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
4: Când ne rugăm ca să păzească Sfântul Cașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potoc, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră, de război cel dintre noi. Pentru ca milostiv blâșile este iertător să fie nouă bună și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lucea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
4: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostive nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
4: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
4: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, mari și sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru bună sporire și întărire a drept măritorilor creștini,
1: Doamne miluiește,
4: pentru nașa Sfântitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
1: Doamne miluiește,
4: pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitori, binefăcători și închinători ei,
1: Doamne miluiește,
4: pentru binecredincioșul popor român de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos,
1: Doamne miluiește,
4: pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiește, ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrencelor, să ne rugăm pentru

pentru Pitura acestei Sfântului ca pentru părinți și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept măritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților, Jătătorule de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune ducem ție. Ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miliește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci cată și cum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și a milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine. Să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt de Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și arăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în bătăiesc pe păcatelor. Așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pentru Tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea armatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poartă grijă de suflet de lucrul cel nemuritor pentru aceasta. Și cu îngerii împreună se bucură cu viața, Maică Paraschiva, Duhul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte predat și înviere arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce te născu pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea Ție, unei îngreșit și rău, înainte Ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele Tale și viitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit în păcate, mă născ cu Maica mea, că iată de vorile iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă vei albi. Auzi-l-me, vei da bucurie și veselie, bucuroase vroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiești într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt, nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne. Țele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat. Ardere de tot nu le vii binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu va argisi. Vă bine, Doamne, trubună văirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc întru fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman, lin și nevinforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te,

Mințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte.

Fii acum și pentru noi gramnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucur-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucur-te, floarea neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucur-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te verbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te învingătoare a dușmanilor, bucură-te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te vindecătoare de rănea trupurilor.

multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm.

Cultivata văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat Sfântă Parascheva, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi maștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai îndurat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osândirea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te,

Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocirea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare mila de la Fiul tău, căruia-i când

și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem astăzi această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător al plevilor, bucură-te, pământ îndestulător, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinătoare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dăruitoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfânt.

obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile noastre după faptele cele spre liniștire, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine.

Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucur-te, turnul biruinței, bucur-te, ușa mântuirii, bucur-te, pavză credinței, bucur-te, lăcașul statorniciei, bucur-te, chipul bunătăților, bucur-te, cea apărată de cei ce te cruce, bucur-te, închinătoare ivrednică, bucur-te, că prin ali ajutor ai fost izbânditoare, bucur-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucur-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucur-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucur-te, moștenitoarea cereștii măriri,

daruri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucur-te leacul durerii, bucur-te mâna vindecării, bucur-te casa ocrotirii, bucur-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa de alinări, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izbonitoare de pagube, bucură-te băzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă Parascheva.

0: curează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazăm nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mizlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim pe tine așa. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor celor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorirea

ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile

Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta. După datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele ce cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine așa. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te

Mare Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi, pe cinstita Paraschieva toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui

Ori prin tine fii mustrați, să-i spăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului, depărtat de păcate, în timp luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta, cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună miriasmă, bucură-te, alungătoare a fiarilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult

Că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci

părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărâi ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toate dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți, auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei

Se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, nepădându-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie bunei noastre voințe și a temerii de tine. Rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce milocitoare,

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioase Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel întinat de lângă moștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, cumoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoarea smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună, sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te.

nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceas osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută domnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos.

Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduim cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu.

Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumință cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc.

Bucură-te, liman lin și de înviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăpa.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremniți și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

Ca pe uscat umblând Israel cu urme prin adânc, pe prigonitorul faraon, văzându-l înecat, a strigat lui Dumnezeu cântare de biruință să-i cântăm. Ca pe uscat umblând Israel cu urme prin adânc, pe prigonitorul faraon, văzându-l înecat, a strigat lui Dumnezeu cântare de biruință să-i cântăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te tăria cea prea lăudată a părinților, bucură-te lauda cea prea mărită a neamului nostru, bucură-te izvorul mântuirii care izvorăști mie la celor ce într-o credință te laudă pe tine, singură prea lăudată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, primește laudă din buzele cele desfrânate, ceea ce ești mult lăudată și prea mărită. Că Tu ești buna podoabă și mântuirea lumii, care îi mântuiești pe toți cei ce cu evlavie te cântă pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, cortule de lumină purtător, făclie, biserică, masă și munte sfânt. Bucură-te, palatul măririi, dumnezeiescule lăcaș al lui Dumnezeu. Bucură-te, zidul cel nesurpat al celor ce te lăudăm pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești nădejdea și ocrotitoare celor fără de nădejde, ajutătoarea cea nerușinată a tuturor, deschide-mi ușile cele cerești și mă du la Fiul Tău, Stăpână, și mă mântuiește pe mine, robul Tău. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alungă negura minții mele prin rugăciunile tale, cuvioasă Parascheva, ca să laud într-o cântări mărită, purtătoarea de lumină și fericită pomenirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un râu ai ieșit din Sion, mărită Parascheva, și bine ai adăpat cu dumnezeiești izvoare adunările credincioșilor grăini, să cântăm Domnului cântare nouă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiești străluciri luminându-ți sufletul Parascheva, cu plăcere ai ars patima trupului, cu focul înfrânării, cântând adevărată cântare lui Hristos. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu luminate raze ale Fiului Tău, Născătoare de Dumnezeu, luminează întunecatul meu suflet și tulburarea patimilor mele umblânzește, cu mijlocirile Tale curată. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucurându-te, Maică, în ceruri și stând pururea înaintea lui Hristos, mirele Tău, cu îngerii și cu prorocii, cu apostolii și cu sfintele femei, roagă-L pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Postul iubind și cinstita smerenie fecioară, pe Dumnezeu cel adevărat L-ai veselit. Aceluia neîncetat, roagă-te pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, glasul lui Hristos, cel de bucurie, ți-a venit pe pământ. Când făceai rugăciune, Maică cinstită, și de bucurie te-ai umplut, pe acesta, prin cântări, roagă-L pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetele îngerești și omenești, Fecioară, te laudă neîncetat pe tine, care nu știi de mire, că pe ziditorul lor, ca pe un prunc, pe mâinile tale l-ai purtat. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi bunuri și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Tine, Preasfântă, Te măresc toate cetele îngerilor, iar noi, după datorie neîncetate, cântăm și cu mulțumită Te lăudăm. Bucură-te, scăparea și ajutorul celor întru credință, celor ce întru credință Te cheamă pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cine după vrednicie va lăuda nașterea Ta, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, striga cu spaimă zidirea, văzând taina cea săvârșită întru Tine, că în adevăr n-a născut altcineva fiind Fecioară afară de Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăruiește-mi celor ce cer de la Tine, Fecioară, și stinde mâna Ta cea tare celor ce sunt într-o nevoie și ne întâmpină în primejdii, că pe Tine Te avem toți izbăvire într-o necazuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lacrimi de pocăință nu am, ca desfrânata de demult și în desfrânări viața mea cheltuind ocad la Tine, rugându-mă cu suspine. Dă-mi, Stăpână, prin rugăciunile Tale plâns curățitor.
Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, înțeleaptă Maică Parascheva, te-ai umplut de Dumnezeiescul Duh și te-ai arătat hrănind prin cuvânt viu și de prisosit, cu dulceața credinței pe cei ce aleargă la tine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin razele dumnezeieștii străluciri, i-ai iluminat pe toți, fericită Parascheva, alungând toată răutatea ereticilor și cântând lui Hristos, Dătătorul de viață, Sfânt ești, Doamne. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La muntele dumnezeieștilor fapte bune ai alergat, Parascheva, și în norul vedeniilor plecându-te, te-ai unit cu Dumnezeu, luând tablele cele înțelegătoare ale legii darului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată scara pe care Iov a văzut-o oarecând întărită, pe care se arăta Dumnezeu, adică purtătoare de lumină curată, care s-a arătat rămânând fecioară. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cere Parascheva, mireasa lui Hristos cea mărită, să dea iertare de greșeli celor ce te laudă pe tine într-o credință. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fugind, te-ai depărtat și te-ai sălășluit în pustie și în munți și în peșteri, pururea spre plăcere, făcând lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Aflat ai pe Cel pe care L-ai iubit din suflet, prea cinstită Parascheva, ca o vistierie ascunsă în largul pustiei, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine noi toți te-am agonisit scăpare și zid al nostru creștinesc, și pe tine te slăvim neîncetat, Maică nenuntită. Hristos este puterea mea, Dumnezeul, Dumnezeu și Domnul, cinstita biserică cu dumnezeiască cuviință, cântă strigând din cuget curat întru Domnul prăzmuind. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cinstita biserică cu dumnezeiască cuviință, cântă strigând din cuget curat întru Domnul prăzmuind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tu ești sprijinitoarea lumii, născătoare de Dumnezeu, curată și mântuirea tuturor, ca una care ai născut pe Dumnezeu. Pentru aceasta, cu dragoste, te mărim toți și te binecuvântăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Zid ești și întărire și nădejde a credincioșilor și turn de mântuire. Pentru aceasta, surpă preacurată pe vrăjmașii care se năpustesc asupra noastră, că în tine ne-am pus nădejdea, toate nădejdele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, având nădejdea ta cea nebiruită, prea cinstită. Surpăm semițiile vrăjmașului preacurată, prin credința cea întru tine, că acum ne întărim prin chemarea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vezi-mi necazul meu preacurată, vezi suspinul meu, vezi-mi mâhnirea și arată-ți întru mine harul tău cel mult, umplând de veselie sufletul meu cel smerit. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu privegherea curățindu-te pe sine-ți cuvioasă Parascheva, toată te-ai umplut de lumină, toată te-ai arătat încăpătoare de Dumnezeu și toată te-ai făcut împreună părtașă Duhului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu foamea omorând zburdarea ce are a tinereților, fericită Parascheva, și durerile pusnicești, suferind cu gând curat, întru Domnul te veselești. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu îndreptările vieții mărită, te-ai arătat ascuțită ca o sabie a lui Hristos, tăind uneltirile diavolești, întărită fiind cu dumnezeiescul Duh. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfeșnic cu totul luminat, dumnezeiască masă, locaș, dumnezeiesc chivot și toiag, înflorind în lume pe Hristos, te-ai arătat, Maică Fecioară! Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Oglindă neîntinată și sfântă cu gândul te-ai făcut, strălucind pururea ca un luminător în mijlocul pusnicilor, mărită Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-te în lipsă de haine, cu dragostea, cu dogoarea soarelui, te-ai ars pentru dragostea mirelui tău și ai îndurat răceala gerului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu priveghere de toată noaptea, cu neîncetate rugăciuni și suspine, ți-ai veștejit pornirile trupului, prea fericită Maică, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Hristos, pe care L-ai născut, prea curată Fecioară, roagă-L să dăruiască robilor Tăi iertare de greșeli. Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le ca să Te vadă cuvintea Lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu, Cel ce chem din negura greșelilor.
Dumnezeiască strălucirea ta, bunule, sufletele celor ce aleargă la tine cu dragoste, mă rog, luminează-le ca să te vadă cuvintea lui Dumnezeu, pe tine adevăratul Dumnezeu, cel ce chem din negura greșelilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, zidul credincioșilor și mijlocitoarea cea tare preacurată! Bucură-te, munte sfânt prealăudată! Bucură-te, scară însuflețită stăpână! Bucură-te, bucuria și ajutorul tuturor celor fără de ajutor și acoperământul celor ce cu tot sufletul aleargă la tine! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fata prorocilor, strigând cu mare glas, a propovăduit înfricoșătoarea taina nașterii tale, că tu singur ai născut fără stricăciune pe Dumnezeul tuturor, care după naștere te-a păstrat fecioară, precum te-a păzit și mai înainte de naștere. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cine va putea curată să spună taina ta cea mai presus de minte, că pe Dumnezeu ai născut și ca pe un prunc pe acesta l-ai alăptat. Pentru aceasta, toate neamurile te fericesc, precum mai înainte ai zis fecioară, și cu dragoste cântăm pe Cel ce te-a preamărit pe tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Darurile tale, cele de Dumnezeu dăruite, ca una care ești milostivă și iubitoare de bine, le reverși oamenilor totdeauna, Născătoare de Dumnezeu, Maică nenuntită, și izbăvești pe toți din chinuri prin rugăciunile tale, pentru aceasta să nu treci cu vederea pe cei ce aleargă la acoperământul tău cel tare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu razele tale, cele de lumină purtătoare, Parascheva, ai pierdut întunericul negurei ereticilor și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu luminează-te, luminându-te, luminezi marginile lumii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pe tine, avându-te toți folositoare, după vrednicie, te cinstim, Parascheva, că te-ai arătat împreună vorbitoare cu îngerii și podoaba fecioarelor cu vioasă Maică. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arătatu-te-ai Maică Parascheva, rază luminată, povățuitoare a celor rătăciți, celor înviforați, ocărmuitoare, celor ce se clatină într-o cele cumplite, tărie și zid nesurpat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tu ești frumusețea lui Iacov, pe care a iubit-o Dumnezeu și ca locuința a ales-o, mărire pământenilor și năzuință păcătoșilor te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cele potrivnice zilei și lumii, știindu-le, n-ai voit a face pofta diavolului celui izvoditor de pofte. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, socotea vrăjmașul că va birui dragostea și curăția ta, dar de batjocură a rămas cu uneltirile sale cel prea viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngropat au trupul tău ca pe un nestricăcios, că tu, ca și cum ai fi fost, fără de trup ai viețuit mireasa lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară după naștere de Dumnezeu Născătoare, te lăudăm pe tine că ai născut lumii cu trup pe Dumnezeu. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor la limanul tău cel lin, alergând stric către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor la limanul tău cel lin, alergând stric către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La tine cad preacurată Născătoare de Dumnezeu, cere prin rugăciunile tale de la Fiul tău și Domnul, Dăruitorul a toată bunătatea, să-mi dea și mie iertare greșelilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La tine cad preacurată Născătoare de Dumnezeu, într-o adâncul viforului celui cumplit al mării care mă învăluiește, am aruncat prin nemăsuratele și grelele mele păcate, potolește-mi furtuna și dăruiește-mi alinare, ceea ce ești cu totul neîntinată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești stăpâna tuturor zidirilor, ca una, ca pe Dumnezeu, mai presus de fire l-ai născut, curățește-mi rănile greșelilor preacurată și vieții celei veșnice învrednicește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tu ești mângâierea și scăparea robilor tăi preacurată. Pentru aceasta, fă cerere de rugăciune neîncetată către Dumnezeu pentru cei ce întru credință și cu dragoste te roagă pe tine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, roagă-te!

0: Βασιλέ, φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημί και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Într-un mulți ani, în al preasfinte părinte, sfinte. Noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Μιλουιέστενε πενοί, Δόμνε, μιλουιέστενε πενοί, και νε πριτσεπύντουνε δε νιτσιούν ρεσπούνς, αυτή ρουγατσιούνε αδουτσέμ σιέ, κα ούνοι στεπύν, νοί πακετώσι ροβιτέι, μιλουιέστενε πενοί.
3: Σλάβα Τάτωρη και Φίουρη και Σφύντουλη Δούχ, Doamne, miliește-ne pe noi, că nu ne-am nădăjduit, te mânia pe noi foarte. Nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostie și ne izbăvești de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale suntem și numele Tău chemăm.
4: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa noastră de vizichii de nouă binecuvântată născătoare de o picioară, ca să ne oprim ce ce dăjduim între Tine și din Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare păcatelor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, că de voi ai binevoința Te să iei cu trupul pe cruce, ca să izbovești din robia păcatului pe cei ce ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiește lumea.
5: Ceea ce ești izvorul minii, învrednicește-ne pe noi, milostivire născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul cel păcătos, arată precum de-a pururea puterea Ta, că întru Tine nădăjduim strigăție, ca și mai marele între cei fără de trupuri, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine.
6: Întru Tine, Maică, cu o sârdi s-a mântuit cel după Tine, că-și luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este păcătos, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură Sfântă Preacuvioasă, Maică Paraschevă, Duhul Tău.
1: Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește!
0: Κύριε εξ Απόστηλων τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσόμεν την προκειμένη σου διακονία να κατακρίτως παραστάσεις το φοβερό σου βήμα την ανέμακτον ιερουργία να επιτελέσω ότι σου εστίνει η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Σλάβε Τάθελου εις η Φιούλου εις η Σφύντουλη Δούχ και ακούν σοι πουρουρέα σοι βέτσι βέτσιλορ. Αμήν. Δόμνη μιλουιέστε, Δόμνη μιλουιέστε, Δόμνη μιλουιέστε. În al preasfinte părinte binecuvintează.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία να επιτελέσομεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
0: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Σπαράγω ειν τρουτσέ είναι βινοβάσι μου είναι λεμένε σε βοήν κονζουράν ταρού το Δάμνε, σε βοήν σπούνε το άτε μινον ειλε τάλε. Δάμνε, ήταν πίνα κουβίντσα κασί τάλε, σε λόκουλ σε λεσφίλου σλάβε τάλε, σε νου πιέρς κουτσέ είναι κρεδίντσο στο φρετούλ μεου, σκου βαρσατόρι δε σένγε βιάτσα μεα, νομου είναι λε καρορά σούν φορά de dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu, într-o nerăutate, mi-am umblat izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserici, te voi binecuvânta, Doamne. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește.
0: Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
2: Slavă pentru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire.
7: Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
3: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti lauda ta.
1: Vremea este să lucreze Domnul, binecuvintează în al preasfinte părinte.
2: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin, rugați-vă pentru noi în al preasfinte părinte.
2: Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun.
1: Pomeniți-ne în al preasfinte părinte.
2: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea. Și în vecii vecilor.

0: Hristos să se arate în trupul nostru.
1: Pace ție celuia ce ai citit
0: și Duhului tău înalt, preasfințite Părinte, lumina răsărită.

pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Marcu, să se dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă.

Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața și o va pierde,

Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos,

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιασίου κύριε Θεοφάνη, προσφυλέστατε εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι αρχιερείς, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, ευλαβέστατοι μοναχοί και μοναχές, εντιμότατοι άρχοντες, ευλογημένε λαέ του Ιασίου, ευλογημένοι προσκυνητές.
1: Ενάλ πρεσβυντσίτε Părinte, Μητροπολίτε Οφάν, φράτε εν Χριστός πρεϊουμπίτ και împρεούνα σλουζιτόρ. Ενάλ πρεσβυντσί και πρεσβυντσίς Părinți Αρχιερέι, cinstită preoțime și întru Hristos diaconime, evlavios, cin monahal, distinse autorități centrale și locale, popor binecuvântat al Iașilor, binecuvântați pelerini.
0: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας αναλάβει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
1: Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fiica Epivatei, Sfânta Parascheva, și asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una sărăcăcioasă și a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la traiul bun al familiei sale înstărite și l-a urmat pe Hristos și cuvântul lui care spune: oricine vrea să salveze viața o va pierde, iar oricine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Oare ce voce a fost aceea care a îndepărtat-o pe Sfânta Parascheva de bucuriile vieții lumești? A fost vocea lui Hristos care a vorbit înăuntru ei zicând: ce folos are omul dacă câștigă întreaga lume, dar își pierde viața? Ce poate da omul în schimb pentru viața sa? În urma acestui cuvânt, i-a lăsat viața cea lesnicioasă, cea pământească, pentru bucuria Evangheliei și a vieții creștine autentice. A împărțit totul celor nevoiași pentru a-și aduna comoară în ceruri. A ales de bunăvoie pustia, dorind o viață de asceză și de nevoință duhovnicească. Ajunge astfel până în deșertul Iordanului, dincolo de Ierusalim, și se întoarce, încă tânără fiind, în patria ei natală. Se înstrăinează de lume, depărtându-se de ea. Își alege condiții de aspră viețuire, pentru care ea ar fi putut numită, în duhul lumii acesteia, sărmană și nefericită. Întorcându-se așadar în patria sa și slujind în Biserica Sfinților Apostoli din Calicratia, privind cu ochii sufletului spre veșnicie, așteaptă întâlnirea cu mirele ei iubit Iisus Hristos. Dovada acestei năzuințe și lucrării cerești și a lucrării ei cerești este viața ei de sfințenie și descoperirea ulterioară a sfintelor și nestricăcioaselor sale moaște. Tânăra fiică a Epivatei nu a renunțat doar la o viață plină de înlesniri pământești, a renunțat la ea însăși. Și acest fapt este cel mai greu dintre toate. Omul nu poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății, poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății și de onoruri, dar a renunța la voința sa și la voia sa, la dorințele sale, la gândul său de a se pune în valoare, aceasta este o cruce zilnică. Sfânta Parascheva a purtat această cruce nu o singură dată, ci în fiecare zi a vieții sale, până la ultima suflare. Și ce ne învață acest lucru pe noi, cei ce trăim într-un veac al cărui duh lumesc propovăduiește exact contrariul? Lumea contemporană ne învață să ne afirmăm, să ne promovăm, să ne evidențiem. Sfânta Parascheva însă ne arată calea golirii de sine, calea smereniei, acea cale pe care a parcurs-o cel dintâi însuși Domnul, care s-a golit de sine luând chip de rob. Nu există altă cale către adevărata bucurie și adevărata libertate decât aceasta. Cei ce au încercat-o, o știu. Cei ce se tem de ea, să se încreadă în exemplu sfinților. Iubiți pelerini, viața de asceză pe care a îmbrățișat-o Sfânta Parascheva nu a fost o fugă de lume, din dezamăgire, așa cum poate cred unii. A fost iubire, a fost o iubire duhovnicească față de mirele Hristos. Asceza, postul, privegherea, rugăciunea nu au fost pentru ea forme de vătămare de sine, ci aripile cu care sufletul ei s-a înălțat spre Dumnezeu. Și cu cât a trăit o viață pământească mai neînsemnată și mai desprețuită, cu atât este mai mult slăvită și vădită după trecerea ei din această lume. Ea este ocrotitoarea Balcanilor, a marinarilor din locul ei de baștină, Epivata. După moartea ei cu trupul din Epivata începe cea de-a doua minunată a sa viață, adică lunga călătoria moaștelor sale. De la Calicratia Traciei, la Târnovo în Bulgaria, Belgrad, din nou Constantinopol, iar în cele din urmă aici la Iași. Sfintele moaștei au fost dăruite domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, de către Patriarhul Ecumenic Partenie I, ca dar al Bisericii Mamă de Constantinopol. Sfânta Parascheva a fost și este, în sensul propriu al cuvântului, o lumină care a luminat spiritual suburbiile Constantinopolului, fiind adusă aici și luminând Iașul de aproape 4 secole. Moaștele ei mărturisesc legăturile trainice ale Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică. Biserica Mama Constantinopolului a recunoscut autocefalia Bisericii Române, aceeași mare biserică a binecuvântat ridicarea ei la rangul de patriarhie. Frăția dintre cele două biserici nu este o teorie abstractă, ci realitate mărturisită de-a lungul istoriei, pecetluită chiar de aceste moaște ale ocrotitoarei noastre Sfânta Parascheva. Această călătorie a moaștelor ei, frații mei, nu este doar un fapt istoric consemnat în cronici, este un mesaj. Sfânta care în timpul vieții a străbătut atâtea drumuri ca străină și călătoare, a continuat și după adormirea sa să unească popoare și neamuri. Constantinopol, Târnovo, Belgrad, Iași, pământuri grecești, bulgare, sârbe, române, au primit aceeași și au cinstit acelea sfinte odoare pământești ale Sfintei Parascheva. Astfel, Sfânta Parascheva a devenit o legătură vie a familiei ortodoxe din Balcani, mamă comună și ocrotitoare a popoarelor care vorbesc limbi diferite, dar se roagă cu aceeași credință și aceeași inimă. Se cade așadar să ne amintim mereu că legăturile dintre bisericile ortodoxe nu se bazează pe acorduri omenești sau pe oportunități politice. Ele se bazează pe sângele martirilor, pe osteneala asceților, pe moaștele nestricăcioase ale sfinților. Moaștele Sfintei Parascheva, dar al Patriarhiei Ecumenice pentru poporul drept credincios din Moldova, sunt o dovadă vie a acestei unități. Drept măritor creștin, ne aflăm în fața frățiilor voastre, aducându-vă salutul Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol, dar și al diasporei ortodoxe din Franța, existând o tainică înrudire între noi și Sfânta Parascheva. Așa cum ea a călătorit din loc în loc, fără a-și pierde vreodată identitatea, tot așa și popoarele ortodoxe astăzi, împrăștiate în Occident, în pribegie, departe de patrie, găsesc în Sfânta un exemplu despre cum își păstrează aprinsă flacăra credinței în străinătate. Permiteți-mi să mă opresc puțin mai mult asupra acestei înrudiri, deoarece ea atinge însăși fundamentul misiunii noastre drept slăvitoare. Popoarele ortodoxe de astăzi, din Europa de vest, din Franța, din America, din toate colțurile lumii, trăiesc experiența însingurării pe care a trăit-o și Sfânta Parascheva. Într-un mediu străin și adesea indiferent, copiii de imigranți, muncitorii, departe de familiile și de țările lor natale, familiile ortodoxe încearcă să-și păstreze vie limba, obiceiurile și mai presus de toate credința. Cine ar putea fi o călăuză mai bună pentru ei decât Sfânta Parascheva, cea care a rămas fidelă identității sale fără a se izola, fiind deschisă față de toți, fără însă a se lăsa asimilată? Aceasta deoarece exilul și pribegia frații mei, fiind deschisă, ascunde două mari pericole. Primul pericol poate pune omul în situația de a-și pierde credința și identitatea și de a se dizolva în marea lumii înconjurătoare, de a uita cine este și de unde vine. Al doilea pericol, exact opusul, este acela de a se închide în el însuși și de a transforma credința într-un izolaționism individual și etnic, uitând că Evanghelia se adresează tuturor neamurilor. Sfânta Parascheva a evitat aceste două primejdii, a păstrat aprinsă flacăra credinței și în același timp a devenit lumină pentru toate popoarele în toate locurile prin care a trecut. Aceasta este adevărata ecumenicitate a Ortodoxiei. În Paris, numit și orașul luminilor, Biserica Ortodoxă a Franței se străduiește zilnic să transmită cealaltă lumină, lumina necreată, lumina lui Hristos. Greci, români, ruși, sârbi, arabi, francezi, toți împreună suntem o singură biserică trupului Hristos. Și când ne închinăm sfintelor moaște ale sfinților, ne amintim că nu suntem niciodată singuri, că biserica luptătoare de pe pământ și cea triumfătoare din ceruri constituie o comuniune de iubire de nedivizat. Sfânta Parascheva este mândria comună a tuturor ortodoxilor. Dumnezeu v-a încredințat vouă această comoară. Să o păziți cu evlavie, să o lăsați să vă păzească, dar și să strălucească în întreaga lume ortodoxă. Înalt preasfinția voastră, Părinte Mitropolit, întâlnirea noastră de astăzi de aici, în jurul sfintelor moaște ale ocrotitoarei noastre comune, nu este o simplă vizită bisericească de protocol. Este o expresie a unității de credință profunde care ne leagă. Este o continuare a acestor legături pe care însăși Parascheva, Sfânta Parascheva, le-a pecetluit prin călătoria și pelerinajul ei. Biserica României și diaspora ortodoxă din Franța, Iași și Paris, răsăritul și apusul, se unesc astăzi într-o slăvire adusă lui Dumnezeu ca făcător de minuni și minunat întru sfinții săi.
0: Η Εκκλησία της Ρουμανίας και η Ορθόδοξη Διασπορά της Γαλλίας το Ιάσιο και το Παρίσι, η Ανατολή και η Δύση ενώνονται σήμερα σε μία δοξολογία προς τον Θεό των θαυμασίων, των θαυμαστών εν της Αγίης αυτού. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση και φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δώσατε να συλλειτουργήσουμε και να συνεορτάσουμε την οσία μας. Επιτρέψτε μας να μεταφέρουμε στην Εγγαλία Εκκλησία το φως της κόρης του Ιασίου ως παρηγοριά και ελπίδα και ως σημείο απτό της σταθερότητος της πίστεώς μας.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru invitația onorantă, pentru ospitalitatea arătată, precum și pentru prilejul pe care ni l-ați oferit de a sluji și de a prăznui împreună pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostivă Parascheva. Plecând de la această sărbătoare, permiteți-ne să transmitem Bisericii Tremăritoare din Franța lumina Fiicei și ocrotitoare Iașilor ca mângâiere, speranță și credință întărită.
0: Πολλά και ευλογημένα έτη, la multi anni.
1: Într-un mulți și binecuvântați ani.

viață trăim, trăim sfântă cântare.

Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe înalt preasfințiții și preasfințiții părinți, Dimitrie, mitropolit de Franța, Gheorghe, mitropolit de Caterini, Irineu, mitropolitul Olteniei, Antonie, mitropolitul Basarabiei, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Cais, episcop de Ezrum, Ignatie, episcopul Hușilor, Lucian, episcopul Caransebeșului, Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, Ieronim, episcopul Daciei, Felix,

Olandei, Iacob, episcop vicar al Mitropoliei de Strunița, Nichifor Botoșăneanul, Paisie Lugoșanul, Nectarie de Bogdania, Marc Nemțeanul, Damaschin Dorneanul, Teofil Trotușanul, Timotei Sătmăreanul, Gherontie Hunedoreanul,

Sfintei catedrale acesteia și pe al știtor miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire ostași, eroi și luptătorii români din toate locurile și din toate timpurile, jertfiți pe câmpurile de bătălie, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, maici, frați, surori, pe cei de rudenie și o seminție cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, bine cinstitorilor și drept măritorilor creștini, să vă

Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

0: rugăm, te chemăm și cu umilință la tine cădem. Primite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri.
1: Binecuvintează-L al vostru Părinte Sfânta Pâine.
2: Et fais ce pain, pauvre précieux de ton Christ.
1: Amin. Binecuvintează în al preasfinte Părinte Sfântul Potir.
2: Dovendo potirio tutto timionem a tu Christus.
1: Amin. Binecuvintează în al preasfinte Părinte Preamatul Sfinte. Amin. Amin. Amin. Pomeniți-ne și noi în al
2: preasfinte. Confiance en toi, non jugement, condamnation. Nous t'offrons encore ce qu'il est raisonnable pour ceux qui ont trouvé le repos dans la foi, les ancêtres, les pères, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs.

Nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.

0: sau cu fapta, cel întru știință și întru neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
1: Cine-i tale, cine-i taină astăzi, Fiul Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta nesărutare și întoarcă-mă dacă Iuda. Ce ca tâlharul mărturisinte mă stricție, pomenește-mă, Doamne, că vei veni tu împărăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

și Sfântul Sânge al Domnului Hristos. În același timp se pregătește Sfânta Împărtășanie pentru dumneavoastră, creștini ortodoxi, care, având binecuvântarea preotului să vă împărtășiți, veți primi de asemenea dumnezeiasca împărtășanie. Ne folosim de acest moment pentru a sublinia un lucru, și anume că în școala românească, deși sunt pe alocurea probleme, și sunt, și le recunoaștem cu toții, în interiorul ei sunt învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia, diferitele instituții de stat sau private se îndreaptă pentru a sesiza ce este mai ales, ce este mai bun în școală, pentru a-i ajuta pe tineri să crească frumos, armonios și să devină buni profesioniști în meseria pe care și-au ales-o, buni creștini și, la timpul potrivit, tată și mamă de familie. Anumite persoane au fost solicitate și s-au îndreptat spre Sfânta Mitropolie de-a lungul anilor și Biserica a încercat, pe măsura posibilităților ei și a celor atrase, să sprijine pe de o parte și în mod special pe copiii săraci. Au fost și sunt oameni de bine și s-au alăturat nouă și foarte mulți români din diaspora, în mod special cei din Mitropolia Română din Germania și cei din Franța, care trimit lunar burse pentru copiii din Moldova. În ultima perioadă s-au gândit un grup de oameni de bine din Iași, din Botoșani și din Neamț să se orienteze mai mult spre copiii, spre tinerii, cu rezultate foarte bune la învățătură. Și astfel au fost aleși 24 de elevi, studenți și masteranți cu rezultate foarte bune la învățătură, și aveți aici, dintre aceștia, pe acești tineri, tinere, 10 la număr, sprijiniți de acest grup de oameni de afaceri, care prin intermediul Mitropoliei au dorit să ofere unui număr de tineri burse lunare între 2.000 și 4.000 de lei pentru a-i sprijini în demersul lor în școală, pentru cursuri, pentru manuale, pentru cazare, pentru cheltuieli personale. De aceea, permiteți-mi pe scurt să vă prezentăm pe ei ca reprezentanți ai miilor, zecilor de mii de elevi și studenți de excepție din țară, aceștia fiind din arhiepiscopia noastră. Și înțeleg aici că avem întâi pe Alexandra, elevă în clasa 11-a la Colegiul Național din Iași, medaliată cu medalia de aur la Olimpiada Europeană de Geografie și dorește să studieze la Facultatea de Drept. Nu știu, aici la Iași sau în altă parte. Încă nu s-a hotărât. Să-i ajute Dumnezeu, îi oferim o Sfântă Scriptură și prima bursă pe luna octombrie. Mulțumim, domnișoară! O avem aici pe Alexia Rodica, elev în clasa 10 la Liceul Miron Costin din Pașcani. A terminat primul an de liceu cu media generală 10 și pasionată de limba și literatura română,
și-ar dori să urmeze cursurile universității.

0: de medicină și farmacie din Iași. Așa este? Bine, Alexia, să fii binecuvântată. Așa, foarte bine, aplaudați-i pentru că avem nevoie de ei. Ne mai dau speranță că multe lucruri sunt bune în această țară. Ce-i drept și pe lângă cele care nu merg bine. Eliza, da? Elevă în clasa 12-a la liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din Vorona. A absolvit ultimul an de școală cu media generală 10. Este pasionată de dansurile populare și studiul chitarei și încă nu s-a hotărât la ce facultate să meargă, la Academia de Poliție sau la Facultatea de Drept. Să-ți ajute Dumnezeul, Eliza, să fii binecuvântată. Două surori gemene, înțeleg, nu? Miruna și Ana, ambele eleve la Colegiul Mihai Eminescu din Botoșani. Cele două surori gemene au terminat anul școlar trecut cu media generală 10 și au performanțe interne și internaționale la concursuri de robotică, iată. Ar dori să studieze, începând cu la anul, cred, la o facultate tehnică în domeniul ingineriei aerospațiale. Să vă aibă Dumnezeu în pază. Să vă aibă Dumnezeu în pază. O Sfântă Scriptură, Miruna și bursa pe luna aceasta și Ana Maria. Să vă ajute Dumnezeu să ne reprezentați și în afară așa cum ați făcut-o și până acum. Alexandra, mai aproape Alexandra, student în anul al treilea la Universitatea Națională. Am greșit, nu spune că nu e dânsa, dar e cineva, Alexandra. Ei, ați văzut? Alexandra, student în anul al treilea, așa este, da? La Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, cu rezultate foarte frumoase la pian, înțeleg bine. A terminat ultimul an de studiu cu media generală 10, deține numeroase premii la cursuri de muzică național și internațional. Alexandra, să fii binecuvântată și să-ți ajute Dumnezeu. În sfârșit avem și un student la Facultatea de Teologie. Student în anul 2 la Facultatea de Teologie din Iași, a obținut locul întâi la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, limba latină, și a reprezentat România la două ediții consecutive la Olimpiadele Internaționale de Limba Latină. Și văd că este pasionat, scris aici, și de limbi moderne, încercând să stăpânească bine engleza, germana, franceza, spaniola și italiana. Cam multe, Mihai. Sper că mai e timp și pentru cărți de teologie. Bine, să-ți ajute Domnul. Robert, doctorand Robert, în anul 4 la Universitatea Științele Vieții Ioan Ionescu de la Brad din Iași, cu cercetare, înțeleg bine, în domeniul microbiologie-imunologie, și-ar dori să urmeze un masterat în medicină medicală la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena. Să-ți ajute, Robert, Dumnezeu, și să mergi cu pace, dar să te întorci acasă, că avem nevoie de tine acasă. Veronica, da? Masterand în anul 2 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Masterandă. Are media 10 la licență la matematică și la primul an de masterat. Mulțumim frumos, nu știu unde dorești să mergi după. În învățământ ar dori. Alexandra, fii binecuvântată. să-ți ajute Dumnezeu și să vină domnișoara încoace. Cred că am amestecat eu pe aici. Alexandra, unde ești, Alexandra?
1: La liceul
0: Miron Costin din Pașcani. Și unde dorești să studiezi? La psihologie, să devină psiholog. Mulțumesc mult, Alexandra, să aibă Dumnezeu grijă de tine. Le mulțumim lor și celor asemenea lor de-a lungul țării, care ne spun două lucruri. Că sunt tineri de excepție, care au avut și au dascăl de excepție. Și în al doilea rând, că sunt oameni între noi, oameni de afaceri. În general, nu întotdeauna iubiți. Dar sunt oameni de afaceri care nu se gândesc doar la câștigul lor, ci și la binele pe care îl pot face oamenilor și în mod special celor tineri. Să-i aplaudăm pe acești tineri, să-i încurajăm și să-i rugăm, dacă merg la studii în străinătate, să nu uite să se întoarcă și să aducă aportul lor la ceea ce este de îndeplinit atât de mult și de intens în această țară. Mulțumim frumos! Mergeți cu pace! Acum este vremea ca și credincioșii s-au pregătit Sfintele Taine pentru a fi împărtășite credincioșilor. Vor fi doi frați arhierei care vor împărtăși credincioșii care au binecuvântare pentru aceasta în dreapta și în stânga, dar mai sunt încă 5 preoți în partea stângă, cei care poate vă aflați încolo spre Palatul Culturii și aveți binecuvântarea să vă împărtășiți, puteți o faceți și la Mănăstirea Trei Ierarhi, precum și în catedrală. Să ne ajute Dumnezeu! Cu frică de Dumnezeu!

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este scumpul sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă mie păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare ca Iuda-ți voi da, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când voi veni într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului meu.
1: Acum, în timpul împărtășirii credincioșilor cu Dumnezeu, cu trup și sfântul sânge al Domnului Hristos pentru îndumnezeirea sufletului și hrănirea tainică a minții, cum spune rugăciunea de dinainte de Sfânta Împărtășanie, permiteți-mi, în numele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și în numele dumneavoastră al tuturor, să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru aceste zile frumoase de sărbătoare. Putem spune cu psalmistul: minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru darul cel binecuvântat arătat cu plenitudine în sfinții săi, Parascheva și Paisie. Smerenie și rugăciune, mângâiere și simplitate, jertfa răbdării și bunătatea sufletului. Spre aceste izvoare de sfințenie se îndreaptă alaiul de pelerini în aceste zile la Iași. Oare ce vă aduce aici? Cine oare vă cheamă? Îndrăznesc a spune că vă cheamă dorul de Dumnezeu, dorința de a împlini cuvântul Sfântului Apostol Pavel: fiți următori mie, precum sunt eu lui Hristos. Într-o formă conștientizată de plin sau implicită, pelerinii și tot creștinul drept măritore pelerin, pelerinii așadar, vor să meargă pe urmele sfinților, să se inspire din viața lor, să primească ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile lor. Fiecare pelerin poartă în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire sau o bucurie. Rugăciunea este starea cea mai întâlnită. Rugăciunea pentru sine, pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru domolirea vrăjmașilor, pentru putere de răbdare în încercări. Întâlnirea cu Sfânta Parascheva și în aceste zile și cu Sfântul Paisie de la Sihăstria Neamțului. Așadar, întâlnirea cu Sfânta Parascheva, pe care mulți pelerini o așteaptă un an de zile, de la un hram la altul, este scopul principal al pelerinajului. În același timp, răstimpul așteptării îndelungate este prilej bun ca oamenii să se cunoască între ei, să-și vorbească, să lege prietenii. Se încurajează unii pe alții, se ajută, apare cei mai buni în ei. pelerinajul devine spațiu al comuniunii, al descoperirii celuilalt în bunătatea, delicatețea și valoarea lui și chiar în durerea lui. Pelerinajul așează împreună și multe instituții publice și private, voluntari din toate mediile, care vor să-și arate rolul de gazdă, auzindu-se asemenea întrebarea: Părinte, pot și eu ajuta cu ceva? În esența lucrurilor, pelerinajul este un act de credință. Cuvântul Sfântului Apostol Petru îi cuprinde pe toți cei care arată prin determinarea lor credința care îi ajută, care îi animă. Pe el, spune Apostolul, pe Dumnezeu, fără să-l fi văzut, voi îl iubiți. Întru el, deși acum nu-l vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită. Animat de lucrul credinței, de osteneala iubirii și de stăruința nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos, cum mărturisește Sfântul Pavel, pelerinul pornește la drum, având conștiința propriei nevrednicii și neputințe. El își împropriază conștiința, cum spunea un bătrân călugăr din Munții Neamțului, că nu vremurile sunt grele, ci păcatele sunt grele. Iar păcatele grele fac vremurile să fie grele și dificile. În oboseala drumului și în așteptarea la rând, pelerinul nădăjduiește că efortul și jertfa sa sunt văzute de Dumnezeu și că va fi despovărat de greutatea păcatelor. Înscriindu-se în alaiul pelerinilor, creștinul unește pocăința cu smerenia. Duhul de pocăință și cugetarea smerită îl transpun în lumea adâncă a Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt descoperă veșnicia încă de acum, încă de aici și îi ajută pe creștini să evite cea mai gravă boală, și anume boala necredinței. Primind apoi spre împărtășire trupul și sângele lui Hristos, precum acum, pelerinii se apropie de convingerea că Evanghelia nu stă numai în cuvânt, ci și într-o putere, și în Duhul Sfânt, și în deplină încredințare, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Credința în Dumnezeu, evlavia față de sfinți și cinstirea sfintelor moaște, atitudinea de răbdare și îngăduință, Duhul de pocăință, încununate cu dumnezeiasca împărtășire, sunt stări care îmbogățesc sufletul pelerinului creștin. Cu sufletul mai bogat, pelerinul se întoarce la ale sale. Are bucuria împlinirii unui demers, și anume a ajuns la racla Sfintei în zilele ei de preznuire. Iată, în timp ce credincioșii se împărtășesc cu dumnezeiasca Euharistie, iar cuvântul Euharistie tradus din grecește înseamnă mulțumire, mulțumim și noi celor implicați în buna organizare a hramului și a celor care ne-au onorat cu prezența și cu rugăciunea. Adresăm gând de gratitudine în duh preafericitului părintele nostru Patriarh Daniel pentru stabilirea coordonatelor principale legate de această sărbătoare în timpul slujirii sale aici ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, direcție pe care încercăm să o păstrăm și noi astăzi în esența ei. Salutăm aici prezența doamnei Mădălina Fătu, consilier de stat la președinția României, care ne-a și adus un frumos mesaj din partea domnului președinte Nicu Șordan. aleasă mulțumire, se cuvine a adresa părinților ierarhi prezenți, veniți din țară, din Basarabia și din diferite țări, Franța, Marea Britanie, Grecia, Suedia, Irlanda, Italia, aceeași mulțumire și pentru înalt preasfințitul mitropolit Dimitrie, din cadrul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, tărâmul binecuvântat, unde s-a născut Sfânta Parascheva, îi mulțumim pentru cuvânt, pentru împreună slujire, precum mulțumim și înalt preasfințitului Gheorghe din Ecaterinii, Grecia, preasfințitului Iacob din Macedonia și preasfințitului Cais din Patriarhia Antiohiei, care au slujit împreună cu ierarhii români aici de față. Salutăm și prezența excelențelor lor, arhiepiscopul Datev Hagopian și preasfințitul episcop Iosif Păuleț. Domnului primar Mihai Chirica și colaboratorilor săi din diferite departamente ale primăriei Iași, le mulțumesc din tot sufletul pentru efortul profesionist și pentru implicarea sufletească, pentru ca orașul nostru să fie gazdă bună unui număr atât de mare de pelerini. Același gând de mulțumire pentru domnul prefect, pentru domnul vicepreședinte al Consiliului Județean și pentru colaboratorii domniilor lor care s-au implicat fiecare în sfera sa de competență pentru ca zilele hramului să se desfășoare, zicem noi, frumos și bine. Salutăm participarea la sărbătoare a domnilor europarlamentari și parlamentari români, a domnilor primari din Odessa, din Bălți, din Soroca, a domnului consul al Republicii Moldova la București, prezența președintelui raionului Ungheni de peste Prut și reprezentanților altor primării, raioane și instituții din Republica Moldova, Moldova de răsărit. Evenimentul de la Iași s-a bucurat și se bucură de mediatizarea adecvată. Mulțumiri se cuvin reprezentanților presei în general și în special echipelor Trinitas, Televiziunea Română, Radio Iași și Doxologia. Domniile lor fac posibilă cunoașterea celor petrecute la Iași în aceste zile, peste tot în țară și în lume. Într-o frumoasă sinfonie de inimi și glasuri, corul Academic Bizantion și copiii de la Mini Bizantion ne-au ajutat să pătrundem mai adânc în taina Sfintei Liturghii. Dumnezeu să le răsplătească osteneala și tot ce fac în misiunea bisericii. Domnilor jandarmi, veniți din diferite părți ale țării, care au fost prezenți la Iași, în vreme de soare sau de ploaie, ajutându-i pe pelerini timp de multe zile, le mulțumim cu recunoștință pentru sentimentul de siguranță pe care l-au inspirat pelerinilor. Aceeași mulțumire pentru domnii polițiști din diferite structuri locale și județene, precum și militarilor care au oferit procesiunii de duminică seara o lumină aparte. În timpul zilelor de sărbătoare au fost mii de situații complicate care au fost gestionate cu profesionalism și implicare sufletească de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul de Ambulanță, Unitatea Smurd, Crucea Roșie, Policlinica și Spitalul Providența și alte spitale ieșene. Le mulțumim din toată inima. Celor peste 800 de voluntari, fiați sesizat în aceste zile, voluntari din liceele și universitățile ieșene, și nu numai, le mulțumim pentru ajutorul, sensibilitatea, frumusețea cu care au sprijinit și înveșmântat sărbătorile cuvioasei, precum mulțumim și domnilor rectori din Universitățile Ieșene și cadre didactice universitare prezente la această sfântă sărbătoare. Tuturor acestora s-au adăugat zeci de restaurante și persoane fizice care au oferit pelerinilor mâncare, apă, sucuri, ceai și așa mai departe. Le mulțumim în numele celor care au beneficiat de generozitatea lor. Un gând aparte de mulțumire adresez preoților și credincioșilor din parohii și mănăstiri, colaboratorilor centrului eparhial, pentru prezența lor zi și noapte în sprijinul pelerinilor, celor care au înfrumusețat baldachinul Sfintei Parascheva cu flori deosebite de frumoase, celor implicați în festivalul sacru, corurilor care au asigurat slujbele de la stran în zilele trecute la catedrală, studenților teologi voluntari, maicilor din mănăstiri, precum și celor mulți știuți doar de Dumnezeu care s-au implicat în buna desfășurare a sărbătorilor Sfintei Parascheva, tuturor le mulțumim din toată inima. Un cuvânt special adresăm dumneavoastră, drept măritorilor creștini și pelerini. Ne oferiți de fiecare dată o sfântă lecție de răbdare, de rugăciune, îngăduință și iertare pentru ceea ce n-a fost poate la înălțimea a ceea ce ar fi trebuit să fie. Rog pe Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cu iertarea, iubirea și binecuvântarea sa în această lume și să ne facă pe toți părtași împărăției cerurilor. Rostesc împreună cu psalmistul David: sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri să vă sporească. Iar acum, pentru câteva minute, Sfânta Liturghie continuă, după care mergem la casele noastre. Cu bucuria, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu, dăruite nouă prin rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale Sfinților Parascheva și Paisie și ale tuturor Sfinților. Îi rugăm pe credincioșii care au așteptat la rând să meargă în stânga mea acolo, lângă casa Nicodim, unde sunt preoți care vor împărtăși pe toți cei care, zic, s-au pregătit. Deja frigul puțin se așează și e bine să împlinim și aceasta și cele câteva minute din Sfânta Liturghie care mai sunt până la plecarea noastră întru cele ale noastre. Salutăm aici, în mod special, iertați-mă că nu v-am amintit, un grup de persoane atinse de o suferință sau alta. Sunt în cărucior cu oameni care i-au adus până aici din diferite case sau așezăminte. Dumnezeu să le dăruiască răbdare, să le dăruiască mângâiere sufletească în suferința lor și nouă să ne dăruiască Dumnezeu multă mulțumire că, iată, suntem sănătoși și pe picioarele noastre. Amin. Mântuie!

binecuvintez pe cei ce te binecuvintează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le împlinești, Cristierul bunătăților și dătătorule de viață. Vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și durere înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit de prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine. O Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci îndoar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioase Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale vrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune. Dar Tu, picurând roua milei Tale, de toată greutatea stăpânei, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara lui cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuit într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, stăpâne, în dureri și animeni, toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fică și vezi și pleacă urechea ta și de poporul tău și casa păditului tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne Dumnezeule după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile tale, rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea de cuvioaselor mele fapte și acumplitelor cugete și cuvinte, prin care mirele acestuia spre mânie le-am întărâtat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa. Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, ne mai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și arată-l pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Și ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte de depărtează-le de la sufletul nostru totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar puță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care a viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenirile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorește noianul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednici

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubire a mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubire a mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubire a Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea

0: cetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții, Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghele, Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Flavius, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronile, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan și Constantin, Andrei, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Febe, Hipiharia și Nectaria, la soforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, Lejorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit orașul, sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care

0: Te-ți pașe, omule, caută cu milostivire spre robii tăi pelerini veniți la această sfântă sărbătoare și le iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererii lor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor lui Dumnezeu. Pelerini, veniți la această sfântă sărbătoare și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul de rugăciune.

0: rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt locaș, pentru rugăciunile Sfinților, mucenici Nazarie, Gervasie, Protasie și Chelsie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, har, pace și binecuvântare totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Thank you.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chirin și Ioan, cel milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreț și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie, și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilaci, Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Sergie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil Sihastrul, Vasile

Sfinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria, ale Sfinților, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, ale Sfinților Ierarhi, Savin, episcopul Ciprului și Vars, episcopul Edesei și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim. Ale Sfinților și drepților dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunea

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
1: O milosti și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților măriților întru tot laudaților apostoli, ale sfinților slăviți buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfântului Iosif cel milostiv și sfânta mărturisitoare Blandiana, a căror sfântă pomniru sfârșim astăzi, ale sfinților dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

nașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn, și le înmulțește pe ele în locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii robii tăi, care vor gusta din trânsele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate. Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celul fără de început și prea

Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine, umplută sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu. Nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună

0: este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitu-s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el. S-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au împlădurile sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mulți loboti. Ca niște oameni rănici, cedul în mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-un cel întunecat și umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minunța ce morți se vor scola și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva, mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptate ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, a strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac, suntioși și nostelen din tinerețele mele? Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins odată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor, Cel ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung, răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ține nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe el a cunoscut zidrea noastră, a adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptate Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vinui drept înaintea Ta, vrăjmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut mă să locuiesc în întuneric a morții, cei din veacuri mâhnite, Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mă amintele zilele cele de demult, cugetată-m la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă azi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn cel se coboară în groapă. Păsau dimineața-mi la Ta, că la Tine mine dăiești, dar arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine ler, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, trăiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din ecau sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce ne încăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să ne intri la judecat cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să ne intri la judecat cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

miluiește, mă, Dumnezeule, Tu mare mila Ta și pe mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunoști păcatul meu înainte mea este purură. De unde am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judecată. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucura sfăruoasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele dinăuntru ale mele. Mă lepăda de la fața Ta și Duhul tot cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va visi lauda Ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va auzi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Când a intrat cu oștii în Basarabia, ceata păgânilor ca să o sfâșie și să se menia cumplită lor necredință, ai mărturisit vădit adevărul predanicilor ce cu armele se luptau ca din suflet, blandina să vă scoată credința dreaptă și limba cea strămoșească, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu o sârdie urmând Domnului Hristos, ai făcut celor sărmani prea milostivă scăpare și întărire, o ierarhie Iosif și pururea împlinind cu o sârdie porunca cea din tâi, a dragostei de Dumnezeu ai fost slăvit în ceruri, cu slava Lui prea fericite căruia roagă de sfinte pentru cei ce te laudă, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. E încupit în bifora de valul patimilor din adânc, din adâncul inimii stricție. Maică, nu mă lăsa să pierd pe mine cel întinat și ticălos, și a ce născut pe adâncul minelor nădejdea tuturor drept credincioșilor. Nu mă lăsa să ajung o cară vrășmașilor, eu cel de pururea mă încred în tine, că poți câte voiești fecioară, născând pe Domnul la toate.

milostivirii lui Hristos, urmând Părinte tuturor, toate te-ai făcut, precum Apostolul Ierarh Iosif cu milostivirea. Deci în ceruri fericite, odihnindu-te, te rogi pentru cei ce scântă cu evlavie, zicând, bucură-te, Sfinte Iosif, de Hristos înțelepțite. Cuvântul stăpânului auzim, Părinte Iosif, că judecata va fi fără milă celui ce n-a făcut milă. Pe tablele inimii pe acesta ți l-ai săpat și în inimă punând suișuri înțelepte, iar în mână ajutor pentru pâinea săracilor, pentru toți cu dragoste i-ai întâmpinat. Pentru aceasta și împăratul ce milostiv după dumnezeiascului făgăduință, primindu-te în sfintele lui lăcașuri, te-a miluit îmbelșugat și roada însătită a milostivirii tale, cu cereștile lui jidnițe a așezat-o și îndrăznirea la tronului. Ți-a dat să mijlocești pentru cei ce scântă cu evlavie, bucură-te, Sfinte Iosif, de Hristos înțelepțite. Sinaxar, în această lună, ziua 15-a, se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiochia, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Savin, episcopul, tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Vars, mărturisitorul, episcopul Edesei, tot în această zi, pomenirea nevoinței unui monah mucenic, tot într-o această zi se face pomenirea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, tot într-o această zi pomenirea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

De aceea ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinte Preacuvioase Maicii noastre Paraschiva, ocrutitoare a Moldovei și ale Sfântului Muncenicioase Lău de la Suceava, ale Sfântului Iosif cel Milostiv și Sfânta Mărturisitoare Blandiana și Sfinții Mucenici Lucian, preotul din Antiohia, Sfinții Ierarhi Savin al Cipriului și Vars, episcopul Edesei, a cărui sfântele pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ioana, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne

Patimile trupești ai supus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai face. Căruia roagă-te să mântuiască sufletele.